La Parenzana. Slušali ste reprizirani program. Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio